0: fint att kunna se och inte se in I en telefon.
1: När man inte får bruka den så tänker man sånt man tränger ju faktiskt inte på en konsert heller.
2: Hur var det inte bruka mobilen under konsert?
3: Jag syns det var helt fantastiskt. Jag älskade det. Det var rätt sjukt en mycket mer intim konsertupplevelse.
4: Nej, det var ju något helt nytt. Vanligtvis så kan man filma konsert så att så nu är ju man mer till stede och man är med alla runt sig, man är med de på scenen så
5: känner man är mer social och så man blir påtvingad på något kanske har bekant med andra folk då inte bara dina närmaste vänner.
6: Ja, det var lite rart I starten rätt för konserten började men liksom då de började synge så för att du liksom att det var väldigt unikt och bra.
1: Hur syns du det var att inte ha mobil på konserten?
7: Jag syns det var väldigt deilig för min egen del och I tillägg så höll ju folk upp hjärter I scenen för det var mycket hyggeligare.
8: Ja, reporter Sofie Larsen Nesdal hadde snakket med folk etter konserten til Karpe på Verftet I Bergen og som vi hører Mathias Thoresen litt som du var inne på, så hjelper det for tilstedeværelsen på en måte
9: Det gjør jo absolutt det, det å rett og slett legge vekk den telefonen, være I nuet og leve litt rande, og ikke leve livet sitt på sosiale medier, det jo det viktigste her, tenker jeg da, for det jo veldig mange som filmer typ hele konserter dere til genanse for andre, dere legger ut alt sammen på da dine egne kanaler på sosiale medier I stedet for å rett og slett være deg selv og til slutt så husker du egentlig ikke noe av det annet enn det du rett og slett har filmet og det jo ikke bra
8: Nei, og her var det jo altså mange som var positive da men det, kan, det jo ikke sikkert at alle synes det like gøy med mobilforbud Hva tenker du kan være grunnen til at enkelte ikke setter pris på et sånt mobilforbud?
9: Det jo ganske strengt å rett og slett få la oss kalle det litt sånn voksenkjeft at du får en person som litt streng ber deg legge vekk den telefonen det rett og slett livet ditt, der har du alt vi jo veldig vant til å ta opp den telefonen typ hvert eneste sekund vi har liksom litt tid og det en kjedelig låt så det jo ofte man tar den litt frem og kanskje scroller litt og sånn og jeg synes jo absolutt at det ikke har noe å gjøre du skal være på denne konserten du skal være I nuet du skal følge med på dette her og du som sagt da litt til genanse for andre når du tar den frem og scroller og det lyser opp her og der og ikke la meg nevne blitsen en gang ikke sant
8: ja.
9: Så ja absolutt man skal legge den vekk og jeg skjønner at folk blir litt sure som sagt fordi at du legger bort livet ditt men det litt sånn det bør være det ikke det
8: ja, ja så både du og Martin som jeg hørte tidligere her positive til dette mobilforbudet, men Martin Holmen, musikkjournalist her I NRK, kan du beskrive litt hvordan det vanlig å bruke mobil I dag på konserter og festivaler?
10: Nei, men jeg tror egentlig alle som hører på har dratt fra mobilen sin, så jeg tror ikke vi beskriver det på mange måter, fordi det litt sånn, ja, men sånn, jeg tror det blitt veldig dagligdags da, og helt vanlig, det helt vanlig greie å dra fram telefonen, Jeg har jo tatt meg selv og gjør det samme. Jeg tror kanskje Mathias også kanskje har vært på restaurant en gang og tatt fra mobilen og tatt bilder av noe mat, for eksempel. Det som jeg synes sånn litt artig med det her jo sånn, jeg tenkte meg selv da, hvor mange ganger har jeg gått tilbake I galleriet og sett på de videoene jeg har tatt? Det ikke veldig mange ganger. Det liksom sånn, det sånn, jeg tenker sånn, det? Jeg helt idiot liksom, som står og tar bilder? Jeg har ikke lyst, jeg har mer lyst til å bare lagre det, som du sa, Mathias, at sånn, lagre det i minnet mitt, og heller huske tilbake på, det var skjedd, ja. Ok, og kanskje det minnet blir sånn forandret, liksom, om man tenker at det var mye større, eller ikke så bra som det var, men samme det liksom, fordi jeg går jo aldri tilbake og ser, eller hører på ting, som jeg har tatt opp, sånn som restaurant, hvor ofte går jeg tilbake og ser sånn, og den retten, den var bra liksom. Nydelig. Nei, jeg gjør ikke det.
9: Gjør du ikke det,
10: altså? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke det, altså. Så det, jeg må tenke sånn, jeg tror vi må tenke mer bare, for der og da, så virker som en fantastisk idé, liksom. Det helt sånn, yes! Og så det kanskje ikke den beste ideen, da. For man tenker kanskje ikke gjennom liksom, hva man skal bruke til, eller konsekvensen også for dem som rundt. Jeg skulle ønske at jeg hadde litt mer skam, ja, når det kom til det å dra fra mobilen på ting. Altså, ja.
8: Det koster litt, hvis du absolutt må dra mobilen opp. Men for å ta noen I forsvar her, da, hvis, altså, jeg kan kjenne litt på deg selv, jeg helt enig, ikke filme hele konserten, men av og til, du har gledet deg kanskje et år til favorittartisten din, og bare foreviget 40 sekunder av den ene favorittsongen.
9: Ja.
8: Ikke da lov da?
9: Jeg tenker jo at det viktig at vi litt strenge her for at folk skal faktisk lære litt randet. Men jeg også jo ikke der at jeg har lyst til å legge vekk telefonen altså, under hele konserten. Jeg har jo lyst til å på en måte ta et bilde før vi kommer inne I hallen og også kanskje filme åpningsnummeret for det det man gleder seg mest til. Og så bør man jo absolutt tenke på de andre. Legge den telefonen vekk. Og så kanskje hvis det kommer en favorittlåt midt inne der, ta den

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.